0: どこどこいどこいなと憎いながらものはよいそあとおみるなえ
1: どこどこいどこいなとと
0: ての朝がおなようなぜ朝たかぬなえ
1: どこどこいどこいなと
0: 朝は恥ずかし